Noha nasmijana i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljen iz zraka, moje more razlivena.